0: Madre Dios. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits.
1: Dame un grr.
2: Un qué?
1: Un grr.
2: Un qué?
1: Dame un tu, ta, ta, tu, ta, tu, tu.
2: Okay.